0: 공유지가 나옵니다. 이제
1: 생기나스 됐다. 남탈 내리마. 제스 침보 시원해서 제능우. 전적 침모. 두고 던지 주머리 며치시. 먼지가 줄이야 대신능우. 당선 며치고를 무두에서 넘볼. 생기나 우스모 무두에 놓은 업추세 랭아치. 남탈 내리마 산나사. 생기나 우담며치. 대슈크 남탈 내림치두스. 미디엄 웹 킬로 헐스 개질리는 퀄리티. 미터 캐틱닝 커플치니스닝 사나이가 생이나 시 우슬롱튼캉 다왕 시든불 생이나 다 넙득 주제랭 내가 막할 지옹니 대시질은 이동 클럭로록 진더 뚝박 드릭 칼리깃 베이겐은 이동 견행 캐네 직숨 랍네 메탈록 번등어박 체스집리 레즈 니마임불 생이나 다 대식내술 가진 저반응 노성 노브스 시수사나사 Selim Kashyap Narendra Modi si desh Mann Ki Baat Lerim Gyuya. Gyagar si Sungkyup Guk, Chala Banang Gyagar Ranga Chuyuk Betsun Yagu Letin Ya. Datak Tuyka Gyagar Gekab Jit, Tsokyur Nama Sampa, Sungkyup Namda Thik Ning Rangu Tono Gekab Di, Shondom Nye Nani. Selim si Chinda Tupne Nga, Gyagar si C-295 nyago namdru chiya lamdung rasuning. Gyagar ga usmudu namdru tau kheni jidung namnye nani. Silansi dunu nyechir Kolkata ga Gyagar Tsokman Maminin Drevano Dzeguthi ga INS Dunagiri INS Sansas Dag Ning INS Agri nyago Sungkyupkuk Dozingsum Gyagar Tsokma Michel Nangubanang Gyagar Sungkyup Thokaning Rangutono Gyekhapti Shungduk Tamzangdi Yimye Nani Sinan Kushyap Narendra Modi Si Teshitav Mankibad Lerima Misin Anshil Datak Tuyka Ser Minyuk Gyekhap Shenmaga Magayuk Ning Thotsur Gaipule Nomnyongshuo Peche Reitoka Garethiga Dambadega Yuko Regoshisumbur. Silansi Dunu Shinglipanansi Rank Leng Songkyup Reitoka Deshnogolk Chemical Nina Zezuryago Shining Manbanang Beche Mayagoya Soyungkuk Nak Shibanang Mangshu Beche Yakosumye Regoshisumbur. Silinduk Rekulga Gyapchur Yakan Mesisamashil Silin Kushyap Narendra Modi Si Jesu Yirang Shusuk Nitsulni Silin Kushyap Narendra Modi Ning Seychelles Gyakabgok Sinzin Patriarch Harmony Nekbutka Victoria Ga Tsongdi Tsokto Number Uts Tsongdi Ga Gyekab Nekasi Dwepano Sanening Gyechik Nedun Bakkor Dwetur Nanyogi Nuning Uzle Na Estate House Ka Sinzin Harmony Si Tsoya Silun Kushyap Narendra Modi Shel Tsamdi Tsego Kodi Shusumbur Ijik Shuk Silun Si Seychelles Kuk Dwetsoka Pipya Songshe Nanyog Yinuning Seychelles ka nekan gyagar kmerib nang debka kamiye nangay kimbar. Silansi dunu Seychelles kuk ten ngopchumak gyayang nimmukabka kudin tsoaya nyamshu long nangay kimbar. Gyagar kchisili kungsi gyagar kmisi nangshal Kailash Mansarovar yatra nyago nekur gayuk yikche Panang Chatsongo Matap Sampa Nekurga Magalinge Lamtanong Nitsuni Datak Tuyka Gyagak Nekurpa Khashe Di Nepalga Lusu Noning Birbasi Uy Shungshil Rokram Sheru Letinya Chisi Lekungsi Uts Lamtanzu Nongumbur Nup Asia Ga Arining Iran Nekbutka